یہی پیغام ہمارا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ. فلم تھی پیغام جو 1959 میں ریلیز ہوئی تھی اور اسے گایا تھا منا ڈے نے, سنگیت دیا تھا چیتل کر رام چندر نے, بول لکھے تھے کوی پردیپ نے. ریممبر پیس ازنٹ جسٹ بلٹ ان کانفرنس رومز, اٹ از شیپڈ بائی ایوری ون ایوری ویئر ایوری ڈے. ایوری ون ایوری ویئر کین ڈو دیئر پارٹ فار پیس. ٹیک ون اسمال اسٹیپ فار پیس ایوری ڈے, سچ ایز گیو یور ٹائم ٹو ہیلپ سم ون ایلس, لینڈ یور وائس ٹو ڈرائیو پازیٹیو چینج, ہوسٹ اے پیس سرکل اینڈ انٹر جنریشن یوتھ لیڈ کانورسیشن آن سولوشنز, یوز یور پلیٹفارم ٹو پروموٹ اے کاز اور ٹیل اے اسٹوری آف پیس اینڈ ہوپ.